0: កម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បានមួយរយភាគរយកម្រិតកំណត់គុណភាពសេវាកម្មរបស់ឃុំនាពេលបច្ចុប្បន្នរៀបចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4ក្នុងចំណោមឃុំសរុបចំនួន102នៅក្នុងទូទាំងខេត្ត មូលដ្ឋានតនន័យជំនាញត្រូវបានកែលម្អជាបណ្ដើរបណ្ដើរអត្រានៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតនន័យបកជនសម្រាប់បានជាង 96% ដែលរួមចំណែកលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយនាពេលខាងមុខឃុំថ្លប់និងបន្តពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពការទទួលខុសត្រូវជំរុញកំណើនតម្រងរដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលលើកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋ
1: បដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពីជាតិនិងសន្តិសុខរបស់មូលដ្ឋានលោកនាយកត្រីមិត្តជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការបកខុមអូមិនធឿងរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកភិកខុមបើកទូលាយសម្ដៅបូកសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំអនុវត្តដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាគោលបានពង្រឹងសកម្មភាពប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងរលូនការងារដឹកនាំណែនាំបានផ្ដំអនុវត្តព្រមព្រៀងគ្នាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងសកម្មសភាពការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្តអភិវឌ្ឍការពារជាតិនិងសន្តិសុខត្រូវបានរក្សា ហើយជីវភាពរស់នៅសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនបានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសម្រាប់បានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនជាមួយនឹងអត្រាដោះស្រាយឯកសារតាន់ពេលវេលាសម្រាប់ជាង 98% អត្រាឯកសារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ចិត្ត 100% ហើយកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មកាន់តែបានលើកកម្ពស់វិស័យវប្បធម៌ការអប់រំសុខាភិបាល និងជីវភាពសុខសាន្តសង្គមបានជោគជិតទុកដាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការកសាងគណៈបកនិងប្រព័ន្ធនយោបាយបន្តត្រូវបានពង្រឹងតាមទិសបង្រួមសកម្មភាពមានសុពលភាពប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលខាងមុខខុមអូមិនធឹងផ្ដំត្រួតពិនិត្យសម្រាប់បែបបទសហការលើកកម្ពស់គុណភាពកម្មាភិបាលជំរុញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលភ្ជាប់ជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យ ជំនាញការលម្អចប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍភារកិច្ចរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជោគជ័យនៃគោលដៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយកាន់តែរឹងមាំជាងទៀតទស្សនកិច្ចជាន់ជាទីមេត្រីកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះលោកលេវាងជៀងនាយកកាសែតនិងវត្តសុទរទស្សន៍ខេត្តអញ្ញាងតំណាងឲ្យកម្មវិធីជំរុញកកក្តៅ
2: អាទិវេបានចុះបំពេញការងារនិងពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងសួរសុខទុក្ខគ្រួសារដែលមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានដើម្បីប្រកល់ផ្ទះភាពកក់ក្តៅអាទិវេនៅឃុំចំនួន3គឺឃុំកូតូឃុំអូឡំនិងឃុំត្រីធងតាមនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារបានប្រកល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដែលមានតម្លៃសរុបនៅក្នុងឱកាសនេះរហូតដល់350ដង
0: ជាចំណុចត្រចះនៃកម្មវិធីសព្វសានសង្គមរបស់កសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តអញ្ញាញកម្មវិធីចម្រុះកក់ក្តៅអាទិវេទទួលបាននៅការទំនុកចិត្តនិងការរួមដំណើរពីសំណាក់សប្បុរសជនក៏ដូចជាការសហការពីបណ្ដាមូលដ្ឋាននានានៅទូទាំងខេត្តអញ្ញាញ ដើម្បីបន្តដំណើរដ៏មានអត្ថន័យនេះទិសដៅរបស់កម្មវិធីចម្រុះកក់ក្តៅអាទិវេក្នុងឆ្នាំ2026និងប្រកបផ្ទះចំនួន20ខ្នងដែលបង្ហាញពីការរួមដៃគ្នារបស់កសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាញក្នុងការងារលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នផ្ទះទ្រទ្រោមរួមចំណាយផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជនបទនិងកសាងស្រុកកំណើតឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ក្នុងដំណើរមនុស្សធម៌នីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលោកលីយ៉ាងជួយនាយកកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តអញ្ញាញបានបន្តចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានគោលដៅក្នុងឱកាសនេះគឺបណ្ដាឃុំកូតូអូឡំនិងត្រីទុំ ឆ្លងកាត់ការពិនិត្យជាក់ស្ដែងទោះបីជាគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែមានឆន្ទៈតស៊ូក្នុងជីវភាពក៏ដោយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកខ្វះខាតជាច្រើនក្នុងនោះមានគ្រួសារខ្លះជាអភ័ព្វត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺថ្កាត់ធ្វើឲ្យសុខភាពចុះខ្សោយរហូតដល់បាត់បង់

0: Em lấy cái thà tạm nhận lập khơi, nhận lập đắng cái thà mình bay thay bay giúp bọn cầm sàn. Cái thà giúp tìm muối mình thơ vị thí bọn cầm sàn. Để giúp tìm tí thơ vị thí bọn bình chun và bình chun tạ khả ná nó phải tiền. Đó là bọn tìm bấy cứ chỉ bọn hào vật lượng trâu. Hãy bây giờ bọn cầm sàn ấy bữa tạm bờ rôm bờ rán tại anh thật phớ nâu rồi đầu trải hơi.
1: ទៅទៀងធ្វើលំហើយនៅកាយនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទៅបន្សល់ទុកនៅពន្លឺព្រាលព្រាលនៃព្រះច័ន្ទរណោចនោះគឺជាពេលដែលពិធីបុណ្យឈានចូលដល់ចំណុចកំពូលនិងឱឡារិកបំផុតទីធ្លាដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌និងសម្លេងតន្ត្រីយ៉ាងកងរំពងឆាកប្រគំតន្ត្រី ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមមនុស្សម្នាគ្រប់វ័យអាយុតាំងពីក្មេងតូចតូចរហូតដល់ចាស់ទុំបានតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតចាញ់មកចូលរួមយ៉ាងកកកសូសំឡេងភ្លេងប្រពៃណីចង្វាក់រាំវង់រាំក្បាច់សារ៉ាវ៉ាន់និងឡាំលាវបានទាក់ទាញឲ្យអ្នកភូមិចូលរួមរាំលេងកំសាន្តដោយមិនមានការនឿយហត់ នៅក្រោមពន្លឺភ្លើងចម្រុះពួរនិងសូរតន្ត្រីនេះមិនមានទៀតទេអំពីកម្លាតវណ្ណៈឬភាពតានតឹងពីការងារមានតែស្នាមញញឹមសំណើចក្អាកក្អាយនិងការជជែកគ្នាលេងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបរិយាកាសនេះហាក់ដូចជាបញ្ចូលធម្មពលជីវភាពរស់នៅឡើងវិញដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងកិច្ចការថ្មីៗនាពេលខាងមុខថ្ងៃរសៀលកន្លងហើយ คือทายใจยังขย้ำกับบานประกอบประกาศดับใบรีนับไปใจดับเงียบโยมแต่เมียนสถีเกียร์ทานเนี่ยบานเละลาดปีเกียร์ทานให้โจรวมอันดับโบตันเนี่ยบอลนึงบานไปใจดับใบเจียวรางวัลดั่งสังเคราะห์ดับใบบรรจุนต่อดาวลุกในดับเมียนปุ่นบอลนึงเมียนทวีทีฮาวบอลลึงเศร้าฮาวบอลลึงเศร้านึงคือปปะบัวร์เป็นหมอนดามนึงกดจังดาเตือนกรันลมลึกเยิงทา យើងនៅលើធម្មជាតិនៅក្នុងធម្មជាតិបើចេះតែប្រើខ្វះនៅការហួងហែថែរសាទេគឺថាធម្មជាតិនឹងមិនអាចណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យើងបានច្រើនប៉ុន្មានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្វើស្រែក៏ដោយបើយើងរក្សាដូចជាពូនជីបាញ់ឆ្នាំបានត្រូវពេលត្រូវកាលវេលាទៅគឺថាផលភាពនឹងស្រូវនឹងវាអាចបន្តដំណើរយើងបានមកតោនពី200គីបាទហើយទី2ទៀតគឺថា บนนี้คือจีบบนสังคมบ่าจ่าจ่าฮะนั่งกดจังดักเตือนกรอนรุมลึกเยอะท่านึกน้องสังคมภูมิสรับนะเราแต่แจ้สละลังรอบอ่านคเนียแต่วิจะเมาคำเมตตาหาถ่ายยั่วยงมีเยื่อรวมถ้าคำสมัครมือเงยคเนียคำสมางถ่ายยืนนึกเมียนมือเงยกีกรอในเงินแจ้งเราแต่สมัครสมัครสามัคคีสละลังรอบอ่านคเนียแต่วิจะเมา เติบสังคมภูมิครับนั่นคือทารัวบานโดยสกสารเจ้าทับบนกำสานบ่าเพื่อดำใบกำสานกำสานจัดบ่ามันนี่ทาเอาลมเฮยนอสไรนั่นยิงเมนการเลยหอดเมนการเลยหอดดอกเฮยนอสเราสไรดำใบปกคุ้มแรงบนกำสานนั่งบนกำสานมาล้อหายเติบเมนกรมเพลงโดนดนตรีเมาส์กับดอนเดียรอมบ่ากับดอนเดียรอมยิงเอา ហៅថាអត់មានសេចក្តីសោមនស្សកើតឡើងបាទជារួមមកពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុកគឺជាបេះដូងនៃសហគមន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីតលយៈភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករគឺការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម៌កតញ្ញូតាមរយៈពិធីតក្កណានុបទាន ការរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាជាមួយបរិស្ថានតាមរយៈពិធីហៅប្រលឹងស្រូវនិងការចេះអបអរសាទរផ្ដល់រង្វាន់និងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងតាមរយៈតន្ត្រីកំសាន្តពេលរាត្រីមរតកវប្បធម៌មួយនេះពិតជាមានតម្លៃដែលចាំបាច់ត្រូវតែថែរក្សានិងបន្តផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗជារៀងរហូត

ចានខ្ញុំពន្យល់សូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានចម្រិតល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរជាតិពិសេសអន្តរកម្រិតដែលតំបន់ព្រំដែនដីគោកលើកសំណើដល់ស្រ័យការលំបាកសម្រាប់គម្រោងផ្លូវហូជីមិញឆ្លងកាត់ខេត្តអង្យ៉ាង ខុមអូឡាំសបស្ាយកម្មវិធីកោដាជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជួនជាភៀកទេសនិងតំបន់ភ្នំវេបបិព្រោះពិធីប្រឡងកេមនីការស្រៅបៃតងរួមដំណើរដើម្បីមូលិកថាប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅទីបញ្ចប់មានយូនីតីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិពិសដា ទស្សនកិច្ចនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះលោកហូវ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកនិងមូលដ្ឋានអំពីល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរជាតិវិសកអន្តរកម្រិតនៅតំបន់ព្រំដែនចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកជំនាញល្បឿនសាងសង់និងដោះស្រាយថាវិការដើម្បីធានាឲ្យសំណងនានាត្រូវបានបញ្ចប់តាមផែនការដែលបានកំណត់ អនុវត្តតាមគោលការណ៍វិនិយោគលើប្រព័ន្ធសាលាអន្តរជាតិវិសកនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានព្រំដែនគោកខេត្តអង្យ៉ាងត្រូវបានបែងចែកឲ្យសាងសង់សាលាអន្តរជាតិវិសកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យចំនួន9សាលាក្នុងដំណាក់កាលទី1គម្រោងចំនួន3នៅឃុំវិនយ៉ាយ៉ាងឋាន1ខណ្ឌអាងកំពុងត្រូវបានចំណងល្បឿនសាងសង់ដល់រំពឹងថានឹងបញ្ចប់ប្រកបដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី6សីហាខាងមុខនេះដើម្បីបម្រើឲ្យឆ្នាំស
ការចំនួន6ក្នុងដំណាក់កាលទី2បណ្ដាមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ជាមូលដ្ឋាននៅការងារត្រួតពិនិត្យទន្ទឹមនឹងនោះបានបញ្ចប់ជំហានត្រៀមវិនិយោគសំខាន់សំខាន់ដូចជាការរៀបចំប្លង់លម្អិតនិងស្ទង់មតិសំណងនិងការធ្វើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃគម្រោងការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកតពេលនេះគម្រោងការទាំង6លើ6មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីរំដោះដីធ្លីនៅឡើយទេហើយកំពុងរងចាំការបំពេញបន្ថែមនៅយន្តការពិសេសដើម្បីអនុវត្តការវិនិយោគតាមបទបញ្ញត្តិថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហូវឹងមឹងបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធសាលាអន្តរវិស័កអន្តរកម្រិតនៅតាមឃុំព្រំដែនមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីការអប់រំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្ថិរភាពប្រជាជនរួមចំណែករក្សាការពារសន្តិសុខជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ព្រំដែនយោងតាមប្រសា

ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាបន្ទាយផ្នែកមូលដ្ឋានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយការលំបាកនានាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់រៀបចំប្លង់និងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីត្រូវប្រញាប់បំពេញសំណុំឯកសារវិនិយោគរៀបចំដីធ្លីស្អាតដើម្បីធានាបាននូវល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងការ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈមនឹងបែងចែកប្រភពថវិការួមហើយហរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយន្តការពិសេសតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ140 NQCP ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរជាតិអន្តរកម្រិតនៅតំបន់ព្រំដែនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានដំណើរឲ្យម្ចាស់វិនិយោគទាំងអស់ផ្តល់ការជំរុញល្បឿនអនុវត្តនិងដោះស្រាយថវិការវិនិយោគសាធារណៈ ត្រូវប្រញាប់បំពេញបែបបទដែលនៅសេសសល់ដោយធានាថាល្បឿននៃការសាងសង់ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងល្បឿនដោះស្រាយថាវិការចំពោះគម្រោងការសាលារៀនចំនួន3ក្រុមដំណាក់ការទី1ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហៅវឹងមឹងបានស្នើឲ្យជំរុញល្បឿនបង្ហើយបណ្ដាផ្នែកសំណង់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានរួចរាល់មុនឆ្នាំសិក្សាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពបង្រៀនរៀននៅពេលសិស្សត្រឡប់ មកសាលារៀនវិញទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវម្ចាស់ការរៀបចំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅលក្ខខណ្ឌនានាដើម្បីដាក់សាលាឲ្យដំណើរការចាប់តាំងពីការបំពេញបែបបទបង្កើតសាលាការងារជ្រើសរើសសិស្សរហូតដល់ការរៀបចំចាត់ចែងក្រុមការងារកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកឲ្យស្របតាមតម្រូវសាលាអន្តរជាតិដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រគល់ ទស្សនវិជ្ជាប្រចាំជាតិទី3ក្រុមរងផ្លូវហូជីមិញកំណត់ដាច់ស្រយបិញយឹកកោវ៉ាវវុនធឹងស្ថិតក្នុងខេត្តអាយ៉ាងមានបណ្ដោយជិតសេសសប្រាំគីឡូម៉ែត្រនេះគឺជាប្រព័ន្ធកេមនាគមន៍មានអធិនីពិសេសសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមកិច្ចសន្តិសុខការពារប្រទេសរបស់មូលដ្ឋាននិងតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងប៉ុន្តែដ៏មានការជំពាក់វែកពិនក្នុងការងាររំដោះដីរៀបនិងខ្វះសម្ភារៈសាងសង់គម្រោងការមិនអាចសម្រេច តាមផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2006អនុញ្ញាតបន្តអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2006ហើយមកតទៅនេះគម្រោងការក៏នៅមានការលំបាកដោយសារខ្វះប្រភពសម្ភារៈសាងសង់និងរំដោះផ្ទៃរៀបនៅទីតាំងមួយចំនួនម្ល៉េះហើយនៅតែប៉ះពាល់ដល់លំបឿនសាងសង់នៅកំវន់ទ្វីជាមួយបណ្ដោយត្រូវដកហូតចិត្ត9កដកសញ្ញា8គីឡូម៉ែត្រ ក៏ជាមូលដ្ឋានមានចំនួនផ្ទៃរៀបត្រូវរំដោះច្រើនរបស់គម្រោងការមូលដ្ឋានបានសងសំណងឲ្យ336គ្រួសារដោយសរុបថវិកាជាង235គ្រួសារដោយសារបានការឃោសនាចលនានិងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិគិតមកតលពេលនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនទ្វី បានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍដីសម្បត្តិខេត្តបានប្រកល់ 100% ផ្ទៃរៀបឲ្យអង្គភាពសាងសង់ពេលបានផ្លូវនេះឆ្លងកាត់ឃុំនឹងជួយឲ្យមូលដ្ឋានមានលក្ខណៈអភិវឌ្ឍពិសេសបំផុតពេលសម្រាប់គម្រោងការលូបង្ហូរទឹកកៃលឹងនឹងជួយឲ្យកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរ ក្រោយពេលប្រកល់ផ្ទៃរៀបបណ្ដាម្ចាស់ម៉ៅការបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយមកតលពេលនេះមានសំណងជាច្រើនក៏លេចចាញ់រូបរាងប៉ុន្តែល្បឿនមិនទាន់បានល្បឿនដោយសារការរុះរើបង្គោលអគ្គិសនីមិនទាន់បានសម្រេចជាមួយនឹងហេតុការណ៍នេះតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសម្បត្តិខេត្តអាយ៉ាងអបបានអដឹងថា អង្គភាពក៏កំពុងរុះរាន់សហការជាមួយបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរុះរើដើម្បីឆាប់ប្រកបផ្ទៃរៀបឲ្យអង្គភាពសាងសង់ទោះបីនៅមានការលំបាកបណ្ដាអង្គភាពនៅតែត្រៀមគ្រប់កម្លាំងសម្ភារៈដើម្បីសាងសង់ភ្លាមពេលការជំពាក់វគ្គវិនបានដោះស្រាយ ដើម្បីធានាល្បឿនម្ចាស់ម៉ៅការក៏ត្រៀមគ្រប់កម្មករសម្ភារៈក្រៅពីនោះក៏នៅតែបង្កើនបណ្ដាម៉ាស៊ីនផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនោះបណ្ដាគម្រោងការសាងសង់ស្ពានល្បឿនសាងសង់ក៏បានជំរុញរៀងរាល់ថ្ងៃម្ចាស់ម៉ៅការបានផ្ដំម៉ាស៊ីនជាច្រើនគ្រឿងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយការងារព្រមៗគ្នាធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយការ

0: đại nhà cầm đầu cá nâng sầm đạt khăn khăn pi pòn mà phải bầm mồi
1: nhà thầu cũng
0: cầm đầu cá nước cứ chia cầm đầu cá sầm khán ở bờ bờ tây mà là hỡi mà cha mau cá có ban khát khom sầm đạt bàn ba sầm nong đầm bấy cha ban đặt chuột bà pra nâng chuôi chìm rồi xe tạc cây ở bờ khát an giang tuần tấm nâng ca chấm bẹo vẹo vấn âm pi phải chạy cả tế nẹp bẹo phải chạy bàn ní ca lùm bạ bầm phát cứ ca khoác tham áo khăn nằm ca sang sóng tam kỳ nhạc cổ rộng cổ rộng cá tu tăng cổ rộng trâu ca thăm mó cổ rộng tập hết chùm nguồn buôn rối mập hay bì bòn mạc cúp kết mọc tòa bì ní khát ban bàn trái ban chùm nguồn bì rối bòn mạc cúp nà khoa thoa chùm nguồn trán bê mần tón mê bà phốp bòm bình ban tầm rau cá khăn nông đầm nạ cá chồng cổ rộng ca lầm bác âm bì bà chạy cả tế cầm bóng ban đo sài bàn đá rôm chùm mối nâng cá bà đá nhá âm bì ai nhà thô mô đà thán mà chạc màu cá nâng nguyên dụ kính cầm rống phá lâu hồ chi mình cầm nát rạch sỏi bên nhất gò váo vận thuẫn bên xâm rách nâng chùi ái top chóp á chả ra cho bà tế bà chanh lùm hồ thăm ấy ái an giáng nâng tu tăng đập bọt của đẹp tuần lễ của lòng
2: tôi sẽ kính rừng mệt chí tìm mệt rây ការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំអូឡាំទៅបានរៀបចំសនិបាតផ្សព្វផ្សាយនឹងយុលនាប្រជាជនក្នុងតំបន់ជនជាតិខ្មែរចំណោមកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ភ្នំឆ្នាំ2026ជួនថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាផ្នែកអង្គការមហាជនឃុំលេខាសាខាបកប្រធានភូមិទាំងដល់8ភូមិនិងអ្នកមានកិត្តិយានុភាព
3: នៅក្នុងសនីបាតបណ្ដាតំណាងបានណែនាំអំពីទិដ្ឋភាពនៃកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំទន្ទឹមនោះបណ្ដាគម្រោងសំខាន់ៗនិងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2026លើភូមិសាស្ត្រឃុំដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះលំនៅឋាននិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឧបត្ថម្ភការផលិតតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដើម្បីបម្រើដល់ការផលិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់តំបន់ជនជាតិភាគតិចអភិវឌ្ឍការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សការអភិរក្សនិងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អស្អាតរបស់ជនជាតិភាគតិចអនុវត្តសមភាពភេទការបន្ថយការរៀបអភិបាលមុនអាយុនិងការរៀបអភិបាលក្នុងសិក្សាលោហិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអូឡាំស្នើបណ្ដាគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនចាប់ពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាគម្រោងឲ្យបានព្រមព្រៀងគ្នាតាមពេលវេលានិងសម្រេចប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតលើកកម្ពស់ទូននីតិរបស់កងកម្លាំងកម្មាភិបាលមូលដ្ឋាននៅទាំង18ភូមិនិងអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពក្នុងការធ្វើជាស្ពានចម្លងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជនជាតិយល់ច្បាស់ពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាំងពីនោះបង្កការឯកភាពរួមគ្នាអនុវត្តសម្រេចជោគជ័យបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ឃុំអូឡាំក្នុងឆ្នាំ2026
2: ទស្សនិកជនប្រចាំជាតិទីមេត្រីពិធីបុណ្យសែនលោកយាយព្រំស្វាមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ជំនឿដ៏ធំសម្រាប់ខេត្តអាងយ៉ាងដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកមកធ្វើការបន់ស្រន់និងទស្សនាកម្សាន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្កើតបរិយាកាសស៊ីវិល័យសុវត្ថិភាពសម្រាប់បម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរសង្កាត់ពន្ទេបាននឹងកំពុងប្រមុខដុំយ៉ាងខ្លាំងនៅរាល់វិធានការដើម្បីរៀបចំឡើងនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចើមផ្លូវលើភូមិសាស្ត្រទីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភារកិច្ចស្នូលដើម្បីរួមចំណែកធានាភាពជោគជ័យសម្រាប់រដូវកាលពិធីបុណ្យឆ្នាំ2026នេះ
0: ជាភូមិសាស្ត្រដែលមានតំបន់ទេសចរចិត្តភ្នំស្វាមសង្កាត់វិន្ទេតែងតែទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរច្រើនកកកមកទស្សនាកម្សាន្តនិងបន់ស្រន់ក្នុងរដូវកាលពិធីបុណ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនៃការលក់ដូរដោយខ្លួនឯងការចតយានយន្តមិនត្រឹមត្រូវតាមកន្លែងកំណត់និងការរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវបានជះឥទ្ធិពលដល់សោភណភាពទីក្រុងនិងបង្កហានិភ័យអសវត្ថភាពចរាចរណ៍ដើម្បីបង្កើតផ្លូវថ្នល់និងចិញ្ចើមផ្លូវមានភាពស្រឡះទូលាយបម្រើបានល្អដល់តម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកសង្កាត់វិន្ទេបានដាក់ដំណើរការនៅផែនការនានាដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចើមផ្លូវលើភូមិសាស្ត្រចាត់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះផ្សព្វផ្សាយនិងចលនាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានស្មារតីម្ចាស់ការក្នុងការរុះរើសំណង់ឬសម្ភារៈនានា đã ban rầm

0: បំពេញប្រំទាំងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការម៉ាំងម៉ាត់ចំពោះករណីល្មើសជាពិសេសនៅលើបណ្ដាដងផ្លូវសំខាន់ៗដែលឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ពិធីបុណ្យមិនត្រឹមតែដោះស្រាយស្ថានភាពរំលោភបំពានចិញ្ចឹមផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេផែនការនេះថែមទាំងឆ្ពោះទៅរកការកសាងបរិយាកាសទេសចរស៊ីវិល័យបង្កើតផ្លូវដើរដកទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរ រួមចំណែកកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងបណ្ដាថ្ងៃចំណុចកំពូលនៃពិធីបុណ្យលោកជាភ្នំស្លាមឆ្នាំ2021គេហាត់ដាប់ណាក់ចតុនំនៅដើម្បីធ្វើឲ្យការងារស្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចឹមផ្លូវថ្នល់និងធានាបាននៅស្ថានភាពផ្លូវរលូនគេដាក់បញ្ជាការនគរបាលសង្កាត់បន្ទេបានធ្វើសេនាធិការដល់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បន្ទេឲ្យរៀបចំផែនការមួយ ដើម្បីស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនិងផ្លូវថ្នល់ក្នុងរដូវបុណ្យផែនការនេះរួមមានដំណាក់កាលជាច្រើនគឺដំណាក់កាលខុសស្នាក៏ដូចជាដំណាក់កាលគូកន្លងផ្លូវនិងដំណាក់កាលចោះកិច្ចសន្យាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺរំសាយបណ្ដាករណីបំពាន ដើម្បីធានាក្នុងបញ្ហាដងផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួនជុំវិញវិហារលោកយាយភ្នំស្វាមដើម្បីធានាឲ្យស្រឡះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមកគ្រប់បុជាដោយកំណត់ថាជារយៈពេលសំខាន់ផ្ដំលើការធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បម្រើដល់ពិធីបុណ្យគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកយាយភ្នំស្វាមនគរបាលសង្កាត់បន្ទេ បានសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលិសចរាចរណ៍គណៈគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំស្វាមនិងបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើនការបែងចែកកន្លងផ្លូវចរាចរណ៍បង្ការការកកស្ទះនិងដោះស្រាយតាន់ពេលវេលានៅរាល់ស្ថានភាពដែលកើតឡើងទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញការផ្សព្វផ្សាយតាមរូបភាពជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងភ្ញៀវទេសចរ ក្នុងការប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ញត្តិស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងនិងសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចុងថ្ងៃរយៈពេលគូកន្លងក៏ដូចជាឃោសនាជាមូលដ្ឋានចំពោះគ្រួសារលក់ដូរធ្វើអាជីវកម្មតែងអនុវត្តមឹងម៉ាត់និងអនុវត្តត្រូវតាមគន្លងផ្លូវក៏ប៉ុន្តែនៅមានគ្រួសារមួយចំនួនមិនទាន់អនុវត្តបានល្អក្នុងការលក់ដូរ នគរបាលសង្កាត់បានខោសនាចរណាមកដល់ពេលនេះឃើញថាអនុវត្តបានល្អមុនក្នុងនិងក្រៅពិធីបុណ្យចំពោះស្មារតីចង្អុលការរបស់គណៈណែនាំអំពីចិញ្ចើមផ្លូវថ្នល់ក៏ដូចជាក្រុមជំនួយការងារគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់និងគណៈបញ្ជាការសង្កាត់បន្តអនុវត្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចើមផ្លូវថ្នល់ធានាដល់កន្លែងទេសចររក្សាសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតមិនទុកឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរមកគ្រប់បុជានៅភ្នំសា đáy phát ách nhà chết ở rộp bọc cầm lăng xa mặt tạc cách. Cả nghe rịp chóm sạch đạp thân hợp trên trăm pháu nơi lơ phu mì xa sẵn cạch phần tế. Bán nâng cầm bóng ạ nụ vọt lăng trên lạc khăn và bón nâng miên bà sát tập hiểm. Ní mân răm tái chia đầm nọ sái thì nê sạch đạp thân hợp xa vọt tập hiệp cho đạo cho bà nọc tế. Bọn tái tham tán rôm chùm náy co sang một mọt tì gróng ôi miên phiếp sọt át xì vị lấy. Bọn cơ chùm nạp ở rõm đỏ lõ xâm rạp nhiều tê xì chó mọc cho rôm khăn ông bị thị bấn xa lục dịp nông xoám cho năm bì bọn mở phê bà mới phòng đầy.
1: Tôi sẽ chân nước bà dì mệt chết tìm mệt rây. Đọc cho nâng cầm bông tức kào bê bà bà rút hạt đồ chia kron tay chia xâm rám trời bỏ chó. Bọn tay đôi ca rùm đại kỳ ở bà xã hạc cúng, xâm rạm tàng nút, bàn khai chìa bà phúc mùa nịt thi, xâm rạp chùi đòi chùn miền chìa bập hiệp lộn bác dư trà nẹp. Tùm rộng bà khai ca xâm nọ plastic, tàu chìa bác rộp bà xâm mạc cùng nửa đi xong cách lòng phú, bàn trâm tay rùm chùm nái ca bì bà đất thàn bà nọ tế, thêm tàng rì xài phía, nơi đầy sở lánh, nâng bà xạp chó bà xã hạc cúng tiệt phòng.
2: Bàn tò bì ca bòm phô chù lần á, nâng bồn mô nơ tam đoàn phấn, đâm bánh bồ chôm chún, ở rạc bê chích mùi khai móc. Bọn bồn nơ rí nơ phùm lông với A, ban dược bào đọc chó, cầm bông tức. Nâng cầm tích cực đá, mọc bồn mộp đúng, đâm bây thơ ca ban chạy bồ phết, luộc luộc dược bác bọn kết mùi nịt thị. Xâm rạp mô nụ chỉ trán, vì con tay chỉ ếch chạy bỏ chón, bần tay xâm rạp bọn bồn nơ rí nơ tí ní, vì cứ chia lùi các nếch đầy sổ lánh, xâm rạp chun đo nè kể rõ, nơ rí ai có, nâng cụ má đầy miên chi bập hiếp lùm bạc.

0: tôi thấy cái
1: nhằm khởi ca và lòng kệ mình nhạc ca sẽ bài toàn ní lọ nè vì phát đoàn nơi chậm nạc đắng đập miền đầm lái xâm rạp dương chia cả sẽ có nhóm miền ở ca chuộp chậm mùi mật hiếp màu bì cực tư tí đại bàn và một phát đoàn khả nào tình ní đầm bấy phát đô chậm nạc đắng nâng bọt bì sao cả sẽ cầm đối chân nạc nhằm miền ở rộng bình chất bằng phát chậm mùi nâng ca bà lòng ní ការប្រកួតប្រជែងកិច្ចមេនីការស្រូវបៃតងរួមដំណើរដើម្បីស្រូវបលៀនហេតតាប្រកបដោយចរិយាភាពត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតតំបន់វត្ថុធាតុដើមស្រូវគុណភាពខ្ពស់និងការបំភាយឲ្យសមានទាបលើកកម្ពស់ផលចំណូលរបស់កសិករនិងសម្រាប់បានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅកោដៅនៃការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតង
2: នឹងប្រកបដោយចរិយាភាពនៅក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងនិងតំបន់វរៈទន្លេគូឡុងទាំងមូលទស្សនកិច្ចប្រចាំជាតិទីមិត្រីការផលិតស្រូវរដូវវស្សាច្រើនតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់មេឃក្តៅខ្លាំងនៅដើមរដូវនិងមានភ្លៀងព្យុះខ្លាំងនៅចុងរដូវដែលធ្វើឲ្យការដាំដុះមានការលំបាកព្រមជាមួយនោះសត្វល្អិតនិងជំងឺដង្កូវមានទំនោររីករាលដាលច្រើនជារដូវសម្រោគ ដើម្បីជួយឲ្យមានកសិករផលិតស្រូវរដូវវស្សាដល់ជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីកសិកម្មនិងជនបទលោកបណ្ឌិតលេវងយុំនាយកក្រុមមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញកសិកម្មខេត្តអាងយ៉ាងបានប្រាប់អនុសាសន៍អំពីបច្ចេកទេសអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការផលិតស្រូវរដូវវស្សាចំពោះអ្នកផលិតស្រូវនៅតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងនៅជារួមនិងខេត្តអាងយ៉ាងនិយាយដល់ឡែក រដូវប្រាំងវស្សាតែងតែជារដូវដាំដុះជួបប្រទះនឹងការលំបាកនិងឧបសគ្គច្រើនបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំៗការសាប្រោះក្រពុយក្រំពន្លឺថ្ងៃក្តៅខ្លាំងថែទាំដំស្រូវក្នុងគ្រោះរាំងស្ងួតរួចហើយបែរជាត្រូវជួបភ្លៀងខ្យល់និងទឹកជំនន់ធ្វើសេចក្តីណែនាំដើម្បីឲ្យការផលិតស្រូវរដូវនេះបន្ថយភាពលំបាកសម្រាប់ប្រជាកសិករគឺជាប្រធានបទក្តៅគគុកដែលមិនដែលចាស់នៅលើវិស័យឡើយ
1: ចំពោះលក្ខណៈអំពីបរិស្ថានមានកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបង្កលក្ខណៈសម្រាប់ដើមស្រូវដែលមានសុខភាពល្អតាំងពីដំបូងទី2ត្រូវពិនិត្យមើលកម្រិតpH របស់ដីព្រោះវាជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាប្រើប្រាស់ជីដូច្នេះប្រសិនបើកម្រិតpH ទាបជាង5ត្រូវបន្ថែមកំបោរដើម្បីបង្កើនpH ដល់ប្រហែល 5.5 ទៅ6ទី2ទៀតប្រសិនបើសាប្រោះស្រូវពី7ទៅ10ថ្ងៃហើយអាកាសធាតុក្តៅនឹងមានកម្រិតអង្សាខ្ពស់កសិករត្រូវបាញ់ថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ដើម្បីជួយដើមស្រូវឲ្យតបតនឹងអាកាសធាតុក្តៅតាំងពីដើមរដូវប្រសិនបើដើមស្រូវស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលម្ភៃទៅ30ថ្ងៃហើយជួបប្រទះនឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុក្តៅមិនអំណោយផល កសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះការបង្កើនpH ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជីសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗពីរដែលកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺកាល់ស្យូមនិងស៊ីលីតកាល់ស្យូមជួយឲ្យដើមស្រូវកាន់តែរឹងមាំនិងបង្កើនការបំប៉នសារធាតុចិញ្ចឹមខណៈពេលដែលស៊ីលីកុនជួយរុក្ខជាតិបង្កើនការស្រទាប់ការពារ តបតលនឹងសត្វល្អិតជំងឺដង្កូវនិងលក្ខណៈបរិស្ថានមិនល្អកត្តាមួយទៀតគឺកសិករគួរតែកាត់បន្ថយបរិមាណជីគីមីប្រហែល20ទៅ30%ជាពិសេសគឺអាសូតនិងបង្កើនបរិមាណជីសរីរាង្គប្រភពទឹកត្រូវបានប្រៀបដូចជាសរសៃឈាម ដែលសម្រេចលើភាពជោគជ័យឬបរាជ័យនៃរដូវស្រូវប្រាំងវស្សាខុសប្លែកពីរដូវសម្រោះដែលមានប្រភពទឹកសាបបរិបូរដូវនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ដោយឆ្លងកាត់ពីអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងទៅជាមានភ្លៀងព្យុះដែលធ្វើឲ្យទុននទីរបស់ទឹកមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយវាវាងលីនឹក ចំពោះការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងការផលិតស្រូវរដូវប្រាំងវស្សាមានកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសព្រោះវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកចំពោះដំណើរការផលិតស្រូវដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានការបំភាយឧស្ម័នទាបដែលចាញ់ផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានដាំដុះតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ4,403
3: ការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងរដូវប្រាំងវស្សាតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស

ចានខ្ញុំពន្យល់សូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអ្នកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានចម្រុះល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរជាតិពិសេសអន្តរកម្រិតដែលតំបន់ព្រំដែនដីគោកលើកសំណើដល់ស្រ័យការលំបាកសម្រាប់គម្រោងផ្លូវហូជីមិញឆ្លងកាត់ខេត្តអាយ៉ាង ខុមអូឡាំសបស្ាយកម្មវិធីកោដាជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជួនជាភៀកទេសនិងតំបន់ភ្នំបែបប្រព័ន្ធពិធីប្រឡងកេមនីការស្រូវបៃតងរួមដំណើរដើម្បីមូលិកថាប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅទីបញ្ចប់មានយុនិតីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិកពិស្ដា ទស្សនកិច្ចនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះលោកហូវ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកនិងមូលដ្ឋានអំពីល្បឿននៃការអនុវត្តគម្រោងសាលាអន្តរជាតិវិសកអន្តរកម្រិតនៅតំបន់ព្រំដែនចំណុចសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកជំនួយល្បឿនសាងសង់និងដោះស្រាយថាវិការដើម្បីធានាឲ្យសំណងនានាត្រូវបានបញ្ចប់តាមផែនការដែលបានកំណត់ អនុវត្តតាមគោលការណ៍វិនិយោគលើប្រព័ន្ធសាលាអន្តរជាតិវិសកនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានព្រំដែនគោកខេត្តអាងយ៉ាងត្រូវបានបែងចែកឲ្យសាងសង់សាលាអន្តរជាតិវិសកអន្តរកម្រិតបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យចំនួន9សាលាក្នុងដំណាក់កាលទី1គម្រោងចំនួន3នៅឃុំវិញ្ញាយ៉ាងឋាន1ខណ្ឌអាងកំពុងត្រូវបានចំណុចល្បឿនសាងសង់ដល់រំពឹងថានឹងបញ្ចប់ប្រកបដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី6សីហាខាងមុខនេះដើម្បីបម្រើឲ្យឆ្នាំស
ការចំនួន6ក្នុងដំណាក់កាលទី2បណ្ដាមូលដ្ឋានបានបញ្ចប់ជាមូលដ្ឋាននៅការងារត្រួតពិនិត្យទន្ទឹមនឹងនោះបានបញ្ចប់ជំហានត្រៀមវិនិយោគសំខាន់សំខាន់ដូចជាការរៀបចំប្លង់លម្អិតនិងស្ទង់មតិសំណងនិងការធ្វើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃគម្រោងការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកតពេលនេះគម្រោងការទាំង6លើ6មិនទាន់បានបញ្ចប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីរំដោះដីធ្លីនៅឡើយទេហើយកំពុងរងចាំការបំពេញបន្ថែមនៅយន្តការពិសេសដើម្បីអនុវត្តការវិនិយោគតាមបទបញ្ញត្តិថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកហូវឹងមឹងបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធសាលាអន្តេវាសិកអន្តរកម្រិតនៅតាមឃុំព្រំដែនមិនត្រឹម